glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati i 31 i pol minuta na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Srijeda je 12. dan u mjesecu kolovozu, mjerimo 21 Celzijev stupanj, tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 75%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu, većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.

0: Portali donose.
1: Premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije osvrnuo se na sanaciju 37 tisuća tona otpada u Gospiću. Napomenuo je da o tome je održan sastanak vladajuće koalicije, da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo utvrdio da voda u Lici nije zagađena te da se može piti, a oporbu je optužio za širenje histerije. Moja poruka građanima je da vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem. Zbog toga su svi angažirani i svi koji su za to zaduženi bit će maksimalno angažirani da se pitanje otpada riješi. Nitko se od stranaka nije odazvao na MOST-ov sastanak u Saboru na temu otpada u Gospiću. MOST je u Saboru organizirao sastanak s namjerom za pokretanje zajedničke inicijative za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora te u podnošenju prijedloga za izglasavanje nepovjerenja vladi. Osim oporbenih klubova, MOST je pozvao i klubove iz redova parlamentarne većine, no nitko se nije odazvao. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović povodom javne rasprave oko situacije s otpadom u Gospiću uputio je otvoreno pismo te poručio da je nedvojbeno da se u Lici dogodio teroristički čin ekocida. Nogometaši Dinama mirno su odradili uzvrat u Litvi za plasman u play-off rundu Lige prvaka. Aktualne prvaci Hrvatske na uzvrat trećeg pretkola išli su s 5 golova prednosti s Maksimira, a ponovno su u gostima nadigrali Kauno Žalgiris koji iz klupe vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Ovaj puta je bilo 2-1 za Modre, a pobjeda bi vjerojatno bila i uvjerljivija da na 2-0 crveni karton je dobio vratar Filipović. Modri su slavili i tako izborili play-off protiv prvaka Norveške Vikinga. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović napravio jednu promjenu na popisu za pripreme i kvalifikacijske utakmice u kolovozu protiv Latvije i Nizozemske. Krešimir Radovčić zbog objektivne okolnosti neće biti u mogućnosti priključiti se reprezentaciji, a umjesto toga pozvan je Lovro Gnjidić.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Evanđelje po Luki o Isusovoj smrtnoj borbi.
1: Tada mu se ukaza anđeo s neba i poče ga hrabriti. Kad se nađe u smrtnoj borbi, još je žarče molio, a znoj mu postade kao guste kaplje krvi što padahu na zemlju. Iz pjesme Konrada Ferdinanda Majera.
0: Daleko od svijeta, moj pogled na golom zidu na raspetog pada. U danima sreće ne htjedoh gledati sliku boli i muke, ali muka i bol, zemlja nam je kop.
1: To znao je i Krist i u križu ostavi nam spas. Upremli u njega pogled svoj, na pola pada teret moj, jer ne trpim više sam, trpimo dva, moj trnjen, okrunjeni brat i ja.
0: Martin Luther King.
1: Bog je moćan. Ima li koga među nama da ide u susret večeri svoga života i boji se smrti? Zašto se boji?
0: Bog je moćan. Ima li koga među nama da očajava nad smrću dragog čovjeka? Zašto očajava? Bog može dati snagu da se bol podnese. Brine li se itko zbog svog lošeg zdravlja? Zašto se brine?
1: Ma što se dogodilo? Bog je moćan. Kad potamne naši dani, a noći postanu mračni od tisuću ponoći, uvijek ćemo misliti na to da na svijetu postoji velika sila koja daje blagoslov, a zove se Bog. Bog može pokazati put iz bespuća. On će tamno jučer pretvoriti u svjetlo sutra i napokon u sjajno sutra vječnosti.
0: Isus u Evanđelju po Ivanu.
1: U svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U priobalju puše bura i zabrane su za pojedine skupine vozila. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalist tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
3: Media Service. Najbrža istina.
5: Sedam je sati.
6: Media Service i Radio Đakovo.
5: Nezakonito odlaganje otpada u Gospiću u središtu zbivanja u Hrvatskoj. SAD napale brod pred iranskom lukom. Trump tvrdi da kontroliraju Hormuz. Dinamo novom pobjedom izborio playoff za ulazak u grupnu fazu Lige prvaka.
6: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Problem opasnog otpada u Gospiću i jučer je bio u žarištu zanimanja javnosti. Premijer je okupio vladajuću koaliciju na hitnom sastanku i zatim iznio svoje stavove.
7: Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta, oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi.
5: A Fond za zaštitu okoliša raspisao javni poziv za sanaciju sa rokom prijave do 25. kolovoza. Direktor fonda Luka Balen u razgovoru za Media Servis poručio je da je još rano govoriti o detaljima, ali dodao da ovakve sanacije obično traju od godine do godine i pol.
8: Što se tiče ovih prvih postupaka, znači ovoga rasutog otpada, 4.500 tona otpada s opasnim svojstvima, tu je u natječajnoj dokumentaciji rok do godine dana. Ovaj zakupani otpad, tu se radi o kompleksnim sanacijama, mi pripremamo znači zakon postupak koji uključuje pregovarački postupak, tako da ovisi nam sad ovom istraživanju tržišta. U 9. mjesecu kad budemo sastavljati svoj ugovor, već ćemo sa svim detaljima, da sad ovako ne govorimo paušalno.
5: Plenković je rekao da je prema ispitivanjima voda zdrava, što je potvrdio i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, koji je govorio o tlu.
9: Svi rezultati koje od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, a radi se o pojačanom monitoringu, dakle čestim analizima koje obuhvaćuju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda je potpuno zdravstveno ispravna. Obavljanje monitoring tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi sa onečišćenjem nije došlo.
5: Oporba je zbog otpada pozvala na pad vlade i raspisivanje izvanrednih izbora. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u Saboru pokrenuti proces opoziva premijera Plenkovića.
10: Umjesto da kao odgovorni premijer, dakle, istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće.
5: Iako se nitko nije pojavio na sastanku koji je zbog ove teme organizirao Most, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio da će glasati za opoziv vlade, čak i ako ga netko drugi pokrene.
11: Ovdje su veće stvari u pitanju od nekakvih stranačkih interesa i osobne sujete. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti. Nama je interes Like i interes naše Hrvatske uvijek bio na prvom mjestu.
5: I saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak isključivo odgovorno za otpad u Lici vidi u vladajućoj stranci, objasnila je da nitko iz Centra nije došao na Mostov sastanak jer na njega bio pozvani HDZ.
12: Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a. Jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed je smjena HDZ-a s vlasti.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američka vojska objavila da je pucala na brod pod panamskom zastavom koji je pokušao prići iranskoj luci kršeći američku blokadu. To je bio treći puta da su SAD prisilno zaustavile brod od ponovnog uvođenja blokade iranskim lukama 14. srpnja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je pak da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Trumpove izjave o kontroli prolaza ne prati tržište energenata jer se na azijskim tržištima cijena barela približila $90.
6: Media servis. Vijesti.
5: Danas nas očekuje djelomična pomrčina sunca koja nastaje kada se mjesec nađe između Zemlje i Sunca. Iz Hrvatske ćemo je moći pratiti od oko 19.30, a najbolje će je vidjeti stanovnici Istre i Kvarnera. Nešto kasnije u noći na nebu nas očekuju i Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva. Oni nastaju kada Zemlja prolazi kroz trak prašine i sitnih čestica koje je za sobom ostavio komet, a one pri ulasku u atmosferu izgaraju i stvaraju svjetoće tragove na nebu.
6: Sport.
13: Nogometaši Dinama plasirali su se u play-off Lige prvaka, pobjedivši u gostima litavski Kauno Žalgiris 2-1, te hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga. Za aktualne prvake Hrvatske su zabijali Kačavenda i Mišić, ali onda vratar Filipović dobiva izravan crveni karton, te su modri prisiljeni igrati gotovo 60 minuta s igračem manje. Litavci to koriste i jedini pogodak u dvomeću za njih zabija Debeljuh. Lukas Kačavenda bio je zadovoljan igrom do crvenog kartona.
14: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
13: Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka, te će za ulazak u grupnu fazu igrati dvomeć protiv norveškog Vikinga, a utakmicama se veseli strateg Mario Kovačević.
15: Živimo za to, prošlu sezonu osvojili to prvenstvo i želja svi u nas da uđemo tu Ligu prvaka. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe, dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane.
13: Prva utakmica se igra idući utorak 18. kolovoza na Maksimiru od 21 sat, dok je uzrat u Norveškoj 26. kolovoza isto od 21 sat. Hrvatsku će na europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici, koje se od četvrtka do nedjelje održava u Zagrebu, predstavljati Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakran. Boje Hrvatske na gredi brani Zagrebčanka Tina Zelčić.
16: Naravno da jedva čekam taj nastup u četvrtak, ali isto tako je i jedan dodatan stres, ipak prvi put ovako veliko natjecanje, domaća publika, jedna razina više, tako da evo ja ću dati sve od sebe da u četvrtak odradim svoju vježbu na maksimumu.
13: Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u finale europskog prvenstva u Parizu na 100 metara slobodno. Hribar je u polufinalu plivao 48.04, što je bilo dovoljno za ulazak u finale, iako je plivao 24 stotinke sporije nego u jutarnjim kvalifikacijama. Bez finala je ostao Vlaho Nenadić, koji je završio 12. s vremenom 48.44. Finale je na rasporedu večeras u 18.52. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro i u 7 sati i 8,5 minuta čuli smo jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 21 Celzijev stupanj, tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažnost zraka 75%. U nastavku Hit dana.
2: Hit dana Radio Đakova.
1: Belfast Food i Sretne ulice.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam za te.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan, 12. kolovoza 1750. rođen je hrvatski književnik i prevoditelj Matija Petar Katančić, autor prvoga tiskanoga prijevoda Biblije na hrvatski. 1955. umro je njemački književnik i nobelovac Thomas Mann, autor antologijskog romana Smrt u Veneciji. 2000. u katastrofi ruske nuklearne podmornice K-141 Kursk u Barentsovom moru poginulo je svih 118 mornara.
0: Na današnji dan

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Dinama mirno su odradili uzvrat u Litvi za plasman u play-off rundu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na uzvrat trećeg pretkola išli su uz 5 golova prednosti s Maksimira, a ponovno su gostima nadigrali Kauno Žalgiris, koji iz klupe vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Ovaj put bilo je 2-1 za Modre, a pobjeda bi vjerojatno bila i uvjerljivija da na 2-0 crveni karton nije dobio vratar Filipović. Trener Mario Kovačević bio je podijeljenog mišljenja nakon utakmice.
2: Pobjeli smo, vidjeli ste, mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stojalo, ali smo i tu, do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali iz Algirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogomet se nikad ne može opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo, pobjedili smo i to nas veseli.
1: Kratko je komentar dao i strel s prvog gola za Dinamo, Lukas Kačavenda.
3: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
1: Lukas Kačavenda već je bio u redovima Modri kada su igrali Ligu prvaka i zna kako je to igrati na najvećoj pozornici, a nada se da će to ponovo iskusiti te da će neki dečki dobiti priliku za debi u tom natjecanju.
3: Ali vidim na dečkima da im je velika želja, isto koji cijelom stožeru i svima u klubu, da eto, nadam se da ćemo ići po to.
1: Dvomeću protiv norveškog Vikinga se veseli strateg Bodrih.
2: Živimo za to, prošlu sezonu svojili to prvenstvo i želja je svi u nas da uđemo tu Ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane i da možemo, želimo normalno tu ući u Ligu prvaka.
1: Rekao je Kovačević. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović napravio jednu promjenu na popisu za pripreme kvalifikacijske utakmice u kolovozu protiv Latvije i Nizozemske. Krešimir Radovčić zbog objektivnih okolnosti neće biti u mogućnosti priključiti se reprezentaciji, a umjesto njega pozvan je Lovro Gnjidić. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza, priključiti se reprezentaciji, a umjesto njega pozvan je Lovro Gnjidić. Reprezentacija će

0: opcije. Bili su sitno do početka gimnastičkog prvenstva Europe kojem je domaćin Zagreb, odnosno Arena Zagreb. Tijekom iduća dva tjedna najbolji gimnastičari i gimnastičarke Europe borit će se za naslov starog kontinenta. Prve su na redu djevojke, a sve kreće u četvrtak s kvalifikacijama. Dan kasnije isto su kvalifikacije, dok je vikend rezerviran za finala i borbe za medalju.
1: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovu. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov. Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €, plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €, sredstva za održavanje bazena, algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €, stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Budite u fit formi i u mani, iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 €. Mana.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala, u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je do sad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno ukupno 38 litara. Ističe naš meteokroničar Bartol Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek na godišnjoj razini 63,1 litara. Svetište je Gospe žalosne u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnavačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
2: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo. Ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti. Mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute. Tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako šlag na tortu i to je to.
1: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati, mislim, slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas u rasponu od samo 24 sata, ako to dopusta vremenske prilike. Svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptihu koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
3: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatranje jutrašnjeg parade planeta. Nažalost, nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina Sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati Sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalazak Sunca već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad. Moći ćemo uživati u baš onom zalasku Sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
1: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjem prizoru Perzeida.
3: Kao i svake godine sa 12. na 13. kolovoza, poznati je svrlo narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suza Svetog Lovre. Perzeide su sitni, jel da, meteori koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve lijepe prilike za promatanje Perzeida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti do 100 Perzeida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto su svoju rasvjetu u dvorištima, tako da je možemo svi uživati, pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perzeida. Svaki Perzeid jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
1: Ovakvo preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida, kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. Pet prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po tri na području Našica i Belišća, dvije na području Đakova, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, a intervenirali su i đakovački vatrogasci, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana uz umjerenu, ponegdje i povećanu na oblaku, mjestimice kiša i poneki pljusak, potom češće sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 31 do 33, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
4: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Marija Markovanović u 86. godini sakrene u 11 sati na mjestnom groblju Tomašanci. Obitelji preminula je iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Slovenske minute.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Svetevima grada.
1: Svetište Gospe Žalosti u Dragutinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. I današnja priprava, koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat, počinje u 18 sati istim slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelja astronomije u iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas u rasponu od samo 24 sata. Ako dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku. Ovako preklapanje trio značajnih nebeskih događaja istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida, kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati, a akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-302-030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 12. kolovoza 1750. godine u Valpovu je rođen Matija Petar Katančić, hrvatski književnik, pjesnik, prevoditelj, jezikoslovac, povjesničar i arheolog. Bio je Franjevac, jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena, a svojim je radom ostavio dubok trag u hrvatskoj kulturnoj i književnoj povijesti. Katančić je školovanje započeo u franjevačkim školama, a nastavio ga je u Osijeku i Budimu. Posebno se isticao zanimanjem za književnost, jezike, povijest i antičku kulturu. Kao profesor predavao je poetiku i retoriku, a bavio se i proučavanjem rimske i slavenske baštine na prostoru Slavonije. Njegovo je književno stvaralaštvo posebno važno za razvoj hrvatske književnosti krajem 18. stoljeća. Pisao je pjesme na hrvatskom jeziku, ali i znanstvena djela na latinskom. U svojim je djelima pokazivao veliko zanimanje za hrvatski jezik, književnu tradiciju i kulturnu baštinu. Posebno mjesto u njegovom opusu zauzima prijevod Biblije. Katančić je preveo cijelu Bibliju na hrvatski jezik, a njegov je prijevod objavljen u Budimu 1831. godine, nekoliko godina nakon njegove smrti. Riječ je o prvom cjelovitom tiskanom prijevodu Biblije na hrvatski jezik, zbog čega Katančić zauzima posebno mjesto u povijesti hrvatskog jezika i književnosti. Zanimljivo je da se nije bavio samo književnošću, bio je jedan od prvih hrvatskih učenjaka koji su sustavno proučavali arheološke ostatke, rimske spomenike, antičku baštinu na području Slavonije i šire. Zanimala ga je prošlost prostora na kojem je živio, a svojim je istraživanjima pridonio razvoju hrvatske arheologije i povijesne znanosti. Katančić je veliki dio života proveo izvan rodne Slavonije, ali je u svojim djelima ostao snažno povezan s hrvatskim prostorom i njegovom kulturnom baštinom. Umro je 1825. godine u Budimu, gdje je pokopan. Njegovo djelo važno i danas je govori o vremenu u kojem se hrvatski jezik nastajao afirmirati kao jezik književnosti, znanosti i kulture. Katančić je svojim radom pokazao da hrvatski jezik može biti sredstvo ozbiljnog književnog i znanstvenog izražavanja. Matija Petar Katančić ostaje je zapamćen kao jedan od značajnih hrvatskih prosvjetitelja i učenjaka 18. stoljeća, a njegov prijevod Biblije trajno je obilježio povijest hrvatske književnosti i jezika.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. I to ukoliko imate slavljenicu i slavljenika, ukoliko neko vaš drag ima danas rođendan. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Ovako, gospođana iz Andrevaca, danas imam 3 čestitke za rođendan.
1: Izvolite, gospođo.
2: Nečakinje Elizabeti, sretan rođendan susjedi Mariji, sretan rođendan i susjedi Marici, sretan rođendan.
1: Ajaj, pa to se naredalo kod vas danas.
2: Da, da.
1: Dobro.
2: E, tako vama lijep pozdrav.
1: Hvala lijepo, sretan rođendan vašim slavljenicima. Danas je 12. kolovoza, prema katoličkom kalendaru imendan slave Ilarija, Ivana, Jelena i Klara. Svim našim slušateljicama i slušateljima koji nose ova imena od srca čestitamo imendan. Ilarija ime latinskog podrijetla, povezano je s riječi hilaris, što znači vedar, radostan i veseo. Lijepo ime koje u sebi nosi upravo ono što svakome želimo, a to je puno radosti, uspjeha i vedrine u svakodnevnom životu. Moram priznati, ne poznam nijednu Ilariju, znam nekoliko Ivana. Ivana je ženski oblik imena Ivan, hebrejskog podrijetla, a znači Bog je milostiv. Jedno je od najraširenijih i najomiljenijih ženskih imena u Hrvatskoj, a kroz povijest ga je nosio veliki broj znamenitih žena. Znam je nekoliko Jelena. Jelena je ime grčkog podrijetla, najčešće se povezuje sa značenjem sjajna, blistava ili svjetlost. Ime je duboko ukorijenjeno u hrvatskoj tradiciji, a posebno je poznato zahvaljujući svetoj Jeleni križarici, majci cara Konstantina Velikoga. A tu nam je Klara, koja dolazi od latinske riječi clarus, što znači jasna, svjetla, slavna i blistava. Ime je posebno povezano sa svetom Klarom Asiškom, utemeljitice rada Clarisa, jednom od najpoznatijih svetica katoličke crkve. A danas je najvažnije da se sjetimo, evo, svih onih koji slave svoj dan. Možda je to naša mama, supruga, sestra, kći, prijateljica, kolegica ili pak draga susjeda, kao što je gospođa Ana rekla, možda je netko od naših najmilijih daleko, pa ćemo upravo telefonski poziv i čestitka uljepšati dan. Zato, ako poznajete neku Ilariju, Ivanu, Jelenu ili Klaru, nemojte zaboraviti čestitati joj imendan. A svima koji danas slave rođendan, puno zdravlja, sreće, ljubavi, obiteljskog mira i lijepih trenutaka. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Jutrofon.
3: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je do sad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno 38 litara. Ističe žakovački meteokroničar Bartol Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek na godišnjoj razini 63,1 litra. Svetište Gospe žalosne u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava u oči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnavačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
2: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo. Ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti. Mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute. Tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako šlag na tortu i to je to.
1: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati misnim slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas u rasponu od samo 24 sata. Ako to dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomorčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
3: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatanje jutrašnje parade planeta. Nažalost, nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina Sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati Sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalaz za Sunce već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad. Moći ćemo uživati u baš onom zalasku Sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
1: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjem prizoru Perzeida.
3: Kao i svake godine, sa 12. na 13. kolovoza, poznati je svrlo narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suze Svetog Lovre. Perzeide su sitni, jel da, meteori koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve lijepe prilike za promatanje Perzeida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti da 100 Perzeida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto su svoju rasvjetu u dvorištima, tako da je možemo svi uživati, pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perzeida. Svaki Perzeid jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
1: Ovako preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana uz umjereno, ponegdje je povećano na oblaku, mjestimice kiša, poneki pljusak, potom češća sunčana razdoblja, vjetar do slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 31 do 33, trenutno u Đakovu 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
4: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
6: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
8: Dobrodošli u današnju emisiju Iz iskustva. Izbjeći modernu tehnologiju u svakodnevnom životu gotovo je nemoguće. Tehnologija je postala dio gotovo svega što radimo, od komunikacije i plaćanja računa do zdravstvene skrbi, sigurnosti i pomoći u svakodnevnom životu. Sve češće svoje mjesto pronalazi i u brizi za starije osobe, posebno za one koji žive sami. Mnogim starijim ljudima najveća je želja što duže ostati u vlastitom domu, u kući ili stanu u kojem su proveli godine, među vlastitim stvarima i u poznatom susjedstvu. Međutim, život sam nosi određene rizike. Što ako se osoba posklizne, padne, iznenada je pozli ili jednostavno zatreba pomoć, a u tom trenutku nema nikoga u blizini? Upravo se zbog takvih situacija već duže vrijeme koriste takozvani socijalni uređaj za pomoć i nadzor. Na prvi pogled, riječ je o vrlo jednostavnom uređaju. Možemo ga usporediti s telefonom, ali njegova je osnovna namjena omogućiti korisniku da u slučaju potrebe što jednostavnije i brže pozove pomoć. Uređaj obično ima velike i lako uočljive tipke, a posebno važna je daljinska tipka koju osoba može nositi oko vrata ili na ruci. To je posebno praktično jer pomoć može zatražiti ako nije u neposrednoj blizini telefona. Primjerice, ako osoba padne u kupaonici, hodniku ili dvorištu, dovoljno je pritisnuti tipku za poziv. Uređaj tada omogućuje kontakt s unaprijed određenim osobama ili službom koja može reagirati i provjeriti što se događa. Za nekoga tko živi sam, ta mala tipka može imati veliko značenje. Ne mora se nužno dogoditi neka ozbiljna zdravstvena situacija. Ponekad je dovoljno da se starija osoba osjeća nesigurno, da joj se zavrti, da se ne može sama podignuti nakon pada ili da joj je potrebna pomoć oko nečega što u tom trenutku ne može riješiti sama. Upravo je zato važno razumjeti da socijalni uređaj nije samo komad moderne tehnologije. Njegova najveća vrijednost je u tome što povezuje osobu koja treba pomoć s nekim tko joj tu pomoć može pružiti. Takva mogućnost posebno je važna članovima obitelji. Djeca često ne žive u istom gradu kao njihovi roditelji, imaju svoje obitelji, posao i svakodnevne obveze i ne mogu uvijek biti uz njih. Telefonski poziv jednom ili dva puta dnevno može pružiti određenu sigurnost, ali ne može jamčiti da će netko biti dostupan baš u trenutku kada se dogodi problem. Zato ovakav sustav može biti svojevrsna dodatna sigurnosna mreža. Naravno, tehnologija ne može zamijeniti čovjeka, ne može zamijeniti posjet djeci, razgovor sa susjedima, pomoć obitelji ili brigu zdravstvenih i socijalnih službi, ali može pomoći da ta pomoć bude dostupna brže, upravo onda kada je najpotrebitija. A to je posebno važno kada govorimo o duljem i kvalitetnijem boravku starijih osoba u vlastitom domu. Danas se sve više govori o tome da starijim osobama treba omogućiti što dulju samostalnost, ali i sigurnost. Odlazak u dom za starije ne bi trebao biti jedna od opcija kada osoba više ne može potpuno sama organizirati svakodnevni život. Uz pomoć obitelji, susjeda, geronto domaćica, zdravstvenih i socijalnih službi, ali i odgovarajuće tehnologije, mnogi mogu još godinama živjeti u vlastitom domu. Naravno, pritom je važno da uređaji budu jednostavni za korištenje. Starijim osobama često nisu potrebne brojne funkcije, aplikacije i komplicirani izbornici. Naprotiv, najkorisniji su oni sustavi koji su jednostavni, pregledni i prilagođeni njihovim stvarnim potrebama. Velika tipka za poziv, jednostavan način komunikacije i mogućnost da se uređaj koristi bez kompliciranih postupaka često su puno važnije od brojnih dodatnih funkcija. Još nešto je važno. Stariju osobu treba uključiti u odluku o korištenju takvog uređaja. Ne treba ga predstavljati kao znak nemoći ili kao dokaz da više ne može sama brinuti o sebi. Upravo suprotno, on može biti alat koji joj omogućuje da zadrži što veću samostalnost. Poruka može biti jednostavna. Ne uvodimo tehnologiju zato što osoba više ne može živjeti sama, nego zato da je omogućimo da što sigurnije i dulje živi onako kako želi. Za obitelj je pritom važno znati da postoji način da se reagira u slučaju nepredviđene situacije. Za stariju osobu još je važnije znati da čak i kada je sama kod kuće, nije potpuno prepuštena sama sebi. I zato moderna tehnologija u ovom slučaju nije nešto što starije osobe udaljava od ljudi. Ako je pravilno pribijeljena, ona ih upravo suprotno može povezati s ljudima koji su im spremni pomoći. Jer cilj nije da tehnologija brine o čovjeku, cilj je da tehnologija pomogne čovjeku da što dulje ostane siguran, samostalan i dostojanstven u vlastitom domu. A ponekad je za to dovoljna samo jedna mala tipka, pritisak koji u pravom trenutku može značiti poziv u pomoć, ali i veliko olakšanje za osobu koja živi sama i njezinu obitelj.

Slušate emisiju Iz iskustva. Kako pronaći smisao života bez obzira na poteškoće, patnje i teške životne situacije? Pitanje je to kada si čovjek možda ne postavlja svakoga dana, ali dođu razdoblja kada ono postane posebno važno. Kada se dogodi gubitak, bolest, razočaranje, neuspjeh, usamljenost ili neka druga životna okolnost koju nismo birali, lako izgubiti osjećaj smjera. Ono što nam se jučer činilo važnim, odjednom može izgubiti vrijednost, a budućnost može izgledati neizvjesno i prazno. Pronaći smisao u takvim okolnostima nije ni lako, ni jednostavno, ali vrijedno je pokušati. Jer smisao života ne mora uvijek biti velika životna misija, uspješna karijera, novac, društveni položaj ili ostvarenje nekog velikog cilja. Ponekad je smisao puno jednostavniji, biti uz nekoga, pomoći drugome, odgojiti dijete, brinuti za obitelj, napraviti nešto dobro, stvarati, učiti, voljeti, oprostiti ili jednostavno izdržati teško razdoblje vjerujući da će doći bolji dani. Upravo pitanjem smisla života bavi se logoterapija, psihoterapijski pristup koji je razvio austrijski psihijatar i neurolog Viktor Frankl. Frankl je smatrao da je čovjeku jedna od temeljnih potreba upravo potreba za smislom. Čovjek može podnijeti mnogo toga ako u onome što proživljava može pronaći neki razlog, vrijednost ili cilj. S druge strane, kada izgubi osjećaj da njegov život ima smisao, može se pojaviti osjećaj praznine, bescidnosti i unutarnje izgubljenosti. Logoterapija polazi od ideje da smisao nije nešto što nam netko drugi može jednostavno dati. Svaki čovjek mora ga pronaći za sebe. Ono što jednom čovjeku daje smisao, drugome možda neće značiti gotovo ništa. Za nekoga je smisao obitelj, za drugoga posao koji voli, netko ga pronalazi u vjeri, umjetnosti i prirodi, pomaganju drugima ili prijateljstvu. Nekome je važan osjećaj da iza sebe ostavlja nešto dobro, a nekome smisao u određenom životnom razdoblju može biti vrlo konkretan, oporaviti se, ponovno stati na noge, biti uz svoje dijete ili jednostavno dočekati sutrašnji dan. Zanimljivo je da logoterapija ne polazi od pretpostavke da život mora biti bez patnje kako bi imao smisla. Naprotiv, Viktor Frankl je upravo iz vlastitog iskustva ekstremne patnje pokušao razumjeti kako čovjek može sačuvati unutarnju snagu i onda kada ne može promijeniti okolnosti u kojima se nalazi. Njegovo iskustvo koncentracijskih logora snažno je obilježilo njegovo kasnije promišljanje o čovjeku, slobodi i smislu. Naravno, to ne znači da patnju treba romantizirati ili prihvatiti kao nešto dobro. Patnja boli, gubitak boli, nepravda boli. Postoje situacije koje čovjek nikada ne bi izabrao. Ali postoje okolnosti koje ne možemo promijeniti. I upravo tada postaje važno pitanje što još mogu učiniti sa svojim životom unatoč onome što mi se dogodilo. To je jedna od važnih ideja logoterapije. Čovjek ne može uvijek birati što će mu se dogoditi, ali može imati određenu slobodu u tome kako će se prema onome što mu se dogodilo odnositi. Ne možemo vratiti prošlost, ne možemo uvijek spriječiti bolest, gubitak ili nečiju odluku, ne možemo natjerati druge ljude da budu onakvi kakvi bismo željeli, ali možemo pokušati odlučiti što ćemo učiniti sa sobom nakon svega toga. Ponekad se smisao pronađe upravo u odnosu prema teškoći. Čovjek koji je prošao kroz vlastitu patnju možda će jednoga dana bolje razumjeti drugoga koji pati. Netko tko je doživio gubitak može postati osjetljiviji na tuđu bol. Netko tko je prošao kroz tešku životnu situaciju može pomoći nekome tko se upravo nalazi na početku takvog puta. Na taj način iskustvo koje nas je slomilo ne mora ostati samo rana. S vremenom može postati iskustvo iz kojega nešto možemo naučiti ili kojim možemo pomoći drugima. Ali pronaći smisao ne znači uvijek pronaći odgovor na pitanje zašto se nešto dogodilo. To je također važno. U teškim životnim situacijama često pokušavamo pronaći odgovor na pitanje zašto baš meni.
Ponekad odgovor jednostavno ne postoji i možda nije uvijek potrebno pronaći objašnjenje da bismo mogli nastaviti živjeti. Ponekad je korisnije pitati što sada mogu učiniti, što mogu učiniti danas, kome se mogu javiti, kome mogu pomoći, što još mogu naučiti, što mi je važno, što želim sačuvati, što mogu promijeniti, a što moram prihvatiti. Takva pitanja čovjeka vraćaju iz prošlosti u sadašnjost, a upravo je sadašnji trenutak ono na što najviše možemo utjecati. Smisao se često nalazi u odgovornosti. Kada imamo osjećaj da smo nekome potrebni, da naš život ima vrijednost za drugu osobu, lakše je pronaći razlog za nastavak. To ne mora biti velika odgovornost. Može biti briga za roditelja, dijete, partnera, prijatelja, kućnog ljubimca, vrt ili posao koji treba završiti. Ponekad nas upravo male svakodnevne obveze drže iznad vode. Zato nije potrebno čekati da se dogodi nešto veliko kako bismo pronašli smisao. Možemo ga tražiti u svakodnevnici, u razgovoru s bliskom osobom, u jutarnjoj kavi, u šetnji, u glazbi, u knjizi, u poslu koji radimo dobro, u pomoći susjedu, u vremenu provedenom s obitelji, u nečemu što stvaramo vlastitim rukama. Često tek kada izgubimo nešto shvatimo koliko su nam takve male stvari bile važne. Logoterapija također naglašava da smisao nije nužno nešto trajno jednako kroz cijeli život. Ono što nam je bilo najvažnije u 20-ima možda neće biti najvažnije u 50-ima ili 70-ima. Čovjek se mijenja, mijenjaju se njegove okolnosti, odnosi, mogućnosti i prioriteti. Zato se mijenja i ono što mu daje smisao. I to je potpuno normalno. Možda je jedan od problema suvremenog čovjeka upravo u tome što često tražimo sreću kao trajno stanje, kao da bismo jednom trebali doći do te točke u kojoj će sve biti dobro, a problemi nestati. No, život tako ne funkcionira. Biće dobrih razdoblja i teških razdoblja, biće uspjeha i neuspjeha, biće susreta ali i rastanaka. Biće dana kada ćemo imati snage za sve i dana kada će nam biti teško ustati iz kreveta. Smisao zato možda nije u tome da nam život uvijek bude ugodan. Smisao može biti u tome i da kroz dobre i kroz teške dane znamo zašto vrijedi nastaviti. Pritom je važno reći i da traženje smisla nije zamjena za stručnu pomoć kada je čovjek u ozbiljnoj psihičkoj krizi. Razgovor s psihologom, psihoterapeutom ili liječnikom može biti važan korak i nije znak slabosti. Naprotiv, tražiti pomoć kada je teško može biti znak odgovornosti prema vlastitom životu. A možda je upravo to i jedna od najvažnijih poruka logoterapije. Čovjek nije određen samo onime što mu se dogodilo. I kada ne može promijeniti okolnosti, još uvijek može tražiti način da u njima pronađe vrijednost, odgovornost i razlog za dalje. Smisao se mora pronaći odjednom. Ne mora biti velik, ne mora biti savršen. Ponekad ga treba tražiti korak po korak. Danas možda u jednoj osobi, sutra u jednom razgovoru, preksutra u nečemu što ćemo napraviti za nekoga drugoga. I možda upravo zato vrijedi pokušati. Jer čak i kada ne možemo promijeniti ono što je bilo, možemo pokušati odlučiti što ćemo napraviti s onim što nam je još ostalo. A ponekad se novi smisao života ne pojavi kada pronađemo odgovor na sva pitanja, nego kada ponovno pronađemo jedan razlog zbog kojega vrijedi ustati ujutro i krenuti dalje.

0: Slušali ste još jednu emisiju iz iskustva. Do sljedeće, lijep vam pozdrav.
1: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
2: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Budite u fit formi i u mani, iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala, u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je do sad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno 38 litara. Ističe žakovački meteokroničar Bartol Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek na godišnjoj razini 63,1 litra. Svetište Gospe žalosne u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnavačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
2: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnije po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo. Ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti. Mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočasničke rute. Tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako šlag na tortu i to je to.
1: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati misnim slavljem. Jadranska aero svemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas. U rasponu od samo 24 sata, ako to dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptihu koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
3: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatanje jutrašnjeg parade planeta. Nažalost, nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalaza sunce već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad. Moći ćemo uživati u baš onom zalasku sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
1: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjem prizoru Perzeida.
3: Kao i svake godine, sa 12. na 13. kolovoza, poznati je svjetlo narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suza Svetog Lovre. Perzeide su sitni, jel da, meteori koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve lijepe prilike za promatanje Perzeida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti da 100 Perzeida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto su svoju rasvjetu u dvorištima, tako da je možemo svi uživati, pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perzeida, svaki perzej jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
1: Ovako preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po 3 na području Našica i Belišća, 2 na području Đakova u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, a intervenirali su i đakovački vatrogasci, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu uz umjereno ponegdje je povećano na oblaku, mjestimice kiša, poneki pljusak, potom češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 31 do 33 celzijeva stupnja. Ona trenutno u Đakovu iznosi 23 celzijeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja obilježen je brojnim događanjima diljem naše domovine, a središnja proslava održana je u Kninu koji je 5. kolovoza 1995. oslobođen. Uz brojne hrvatske branitelje, ratne zapovjednike te obitelji poginulih i nestalih branitelja, na središnjoj svečanosti sudjelovali su najviše državni dužnosnici, predstavnici vojno-diplomatskog zbora, pripadnici Hrvatske vojske i policije, te brojni građani koji su u Knin pristigli iz raznih krajeva. Obilježavanjem Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Hrvatska je odala počast svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani i oslobađanju domovine te potvrdila trajnu predanost očuvanju vrijednosti domovinskog rata, razvoju sposobnosti Hrvatske vojske i jačanju sigurnosti Republike Hrvatske. Svečano obilježavanje započelo je tradicionalnom budnicom, ulicama Knina i svetom misom u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta. Kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje, a molitvu je predvodio vojni ordinar i monsignor Jure Bogdan. Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara uz podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi koju svake godine podižu hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja te pripadnici Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova kao i veterani Hrvatskog vijeća obrane. Nakon povjesnice vojno-redarstvene operacije Oluja pročitana su imena 243 poginulih i dvojice nestalih hrvatskih branitelja u toj operaciji, a za svakoga od njih na Kninskoj tvrđavi simbolično su istupili kadeti Hrvatske vojske i policije. Počast im je odana i preletom triju višenamjenskih borbenih aviona Rafal Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Istaknuta važnost promicanja istine u domovinskom ratu i očuvanja zajedništva uz trajno zahvalu hrvatskim braniteljima. U prigodnim govorima sudionici svečanosti istaknuli su važnost promicanja istine u domovinskom ratu i očuvanju zajedništva uz trajno zahvalu i poštovanje prema hrvatskim braniteljima. U ime zbora, udruga veterana gardijskih postrojbi i svih hrvatskih branitelja, obratio se predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja, koji je istaknuo kako su uspomene na događaje od prije 31 godinu i danas jednako snažne. Bila je to veličanstvena pobjednička operacija u kojoj je u vrlo kratkom vremenu oslobođen najveći dio privremeno okupiranog područja Republike Hrvatske. Upravo zato će 5. kolovoza zauvijek ostati simbol hrvatske pobjede, zajedništva i slobode, poručio je. Istaknuo je partnerstvo koje udruge iz Domovinskog rata imaju s Ministarstvom hrvatskih branitelja, iskazao potporu u pronalasku svih nestalih u Domovinskom ratu te poručio da će se Oluja, unatoč huškačkim porukama s druge strane Dunava i Save, slaviti dok nam živo srce bije. Prigodnim govorima obratili su se i predstavnici Republike Hrvatskog sabora i vlade, a u izaslanstvu vlade koje je predvodio premijer Andrej Plenković bio je i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je u ovoj prigodi istaknuo da je Domovinski rat počeo velikosrpskom agresijom na Hrvatsku 1991. te da su u pobjedonosnoj Oluji prethodile mnoge akcije i operacije koje su u mozaiku svih naših bitaka. Posebno atraktivne bile su pokazne vježbe Hrvatske vojske i policije te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a tijekom dana održan je i taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova
koji je privukao brojne građane, među kojima i veliki broj djece i mladih. U glazbenom dijelu programa nastupili su klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i policijska klapa Sveti Mihovil, te sopranistica Dubravka Šeparović-Mušović i pjevač Đani Stipaničev uz klavirsku pratnju Brigate Brigitte Vilč.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukor brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja HRT-a Gordana Lederera. A komemorativnoj svečanosti koja je organizirana pod pokroviteljstvom vlade u suradnji s gradom Hrvatska Kostajnica bio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Kao i zaslanik predsjednika vlade, odao je počast polaganjem vijenaca kod spomena obilježja koji simbolizira kako je Lederer pogođen snajperskim metkom 10. kolovoza 1991. dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskih napada na Pounje, a u njegovim snimkama poznatim pod nazivom Banijska praskozorja je ministar Medved koji je sudjelovao u pokušaju spašavanja ranjenog Lederera. Medved, sjećanje na Lederera podsjeća na odgovornost u prenošenju istine te potrebu borbe protiv zaborava, manipulacije i namjernog iskrivljavanja povijesnih činjenica. Gordan Lederer svjedočio je događajima na prvim crtama bojišnice u trenutku kada je u Hrvatskoj bilo važno da istina o ratu dopre do domaće međunarodne javnosti. Da nije bilo Lederera i njegova napora i žrtve, istina o agresiji na Hrvatsku ostala bi pod ruševinama i lažima, rekao je ministar Medved, dodajući kako sjećanje na Lederera podsjeća na odgovornost u prenošenju istine te potrebu borbe protiv zaborava, manipulacije i namjernog iskrivljavanja povijesnih činjenica. Podsjetio je da je Lederer tijekom Domovinskog rata snimao na brojnim bojištima, među ostalim u Kninu, Pakracu, Vinkovcima i Vukovaru, dok je njegov posljednji radni zadatak bio upravo na Banovini. Istina nije zaustavljena i priča o Domovinskom ratu otišla je u svijet zahvaljujući Gordanu i mnogim drugim snimateljima i novinarima koji su u tim najtežim danima uslijed velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku svjedočili i pronosili istinu o Domovinskom ratu, rekao je ministar Medved. Posebno je istaknuo snimke Banijska ratna praskozorja koje je Lederer slao iz Hrvatske Kostajnice i koje su prema Medvedovim riječima hrvatsku i međunarodnu javnost upoznale s razmjerima ratnih zbivanja na Banovini. Lederer je snimao i bilježio ljude koji su napuštali svoje domove, strah u očima civila i razaranja. Zabilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja u obrani svojih domova. Gordanove snimke su povijesni dokument i svjedočanstvo, istina zabilježena u trenutku dok se povijest događala i trajno svjedočanstvo budućim generacijama, poručuje Medved. Zahvalio je svim novinarima, hrvatskim braniteljima, izvjestiteljima iz Domovinskog rata jer su sačuvali istinu o tome kako je Hrvatska obranjena. Naša dužnost je pronositi istinu, ali ne dopustiti zaborav i relativiziranje, ne prekrajati činjenice, rekao je ministar i naglasio kako je Hrvatska obranjena u obrambenom Domovinskom ratu i kako su je obranili hrvatski branitelji.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica Marijana Petir, podsjetila je kako je na početku Domovinskog rata u svijetu vladalo nerazumijevanje da je Hrvatska izložena agresiji te da se bori za samostalnu slobodu i demokratsku državu. Zato je bio važan Gordan Lederer, jer nije bilo svejedno hoćeš li ostati ili ćeš snimati i pronositi istinu u svijet ili ćeš prepustiti drugima da lažnim vijestima i dezinformacijama tumače što se događa u Hrvatskoj. Gordan Lederer je ostavio svjedočanstvo, odabrao je Hrvatsku i na nama je da isti takav izbor napravimo. On je živio vrijednosti, hrabrosti, profesionalnosti i istine, poručila je Petir. Zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić istaknuo je da je najveći broj poginulih branitelja i civila poslije Vukovarsko-srijemske županije upravo ovdje na području sisačko-moslavačke županije, te pritom dodao kako je na tu istinu ovdje pucana. Istina koja je ovdje snimana iz čiste leće našeg Gordana Lederera išla u svijet i dala legitimitet hrvatskoj politici i vojsi, te da se shvati da je borba hrvatskog naroda pravedna. Zahvaljujući tim slikama koje govore tisuću riječi, a koje su išle odavde i koje je prenosio naš Gordan, uz veliku žrtvu hrvatskog čovjeka i naroda, a posebice hrvatskih branitelja, danas imamo mir i slobodu, rekao Jurić. Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan u obraćanju okupljenima poručio je kako ovdje ne odjekuju samo riječi, ovdje odzvanje istina, te pritom dodao kako pri spomenu na Gordana Lederera ne stojimo samo kao svjedoci prošlosti, nego kao čuvari istine i dostojanstva koje nam je ostavljeno u nasljeđe. Gordan je nosio oružje, njegovo oružje je bila kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, sjećanju i svakom slobodnom koraku koji danas činimo, kazao je Bišćan. Ana Lederer bio je poseban i neustrašiv hrabar, obožavao je Hrvatsku. Lederer je poginuo u 33. godini života. Njegova udovica Ana Lederer istaknula je da joj je važno što se obilježavanjem obljetnice čuva sjećanje na njegov doprinos Domovinskom ratu, ali i odaje priznanje svim ratnim reporterima i novinarima koji su nesebično radili, riskirali vlastite živote kako bi javnosti prenijeli informacije o ratnim zbivanjima. Bio je poseban, neustrašiv, hrabar, obožavao je Hrvatsku i vjerovao je da će on imati svoju državu, rekla je Ana Lederer, dodavši kako se bojala njegovih odlazaka na terene. On se nije bojao ničega i govorio mi je da ne razumijem taj trenutak u kojem smo se našli 1991. Gordan se vodio svojom kamerom i pokušajima da svjedoči o istini, a istina se ne može ubiti. On se nije bojao ničega i govorio mi je da ne razumijem taj trenutak u kojem smo se našli 91. Izaslanik glavnog ravnatelja HRT-a Siniša Galar poručio je kako je Gordan za nas simbol hrabrosti svih ljudi koji su riskirali život da bi izvještavali o istinitim događajima koji su se događali u našoj domovini.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: U Ministarstvu hrvatskih branitelja održana je konferencija za medije na temu nacrta prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba koje su od danas u e-savjetovanju. O izmjenama i dopunama dvaju zakona koje je najavio predsjednik vlade Andrej Plenković 5. kolovoza u Kninu govorili su potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, kao državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić te ravnateljica Uprave za mirovinski sustav u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Melita Čičak. U uvodnom obraćanju ministar Medved naglasio je da se najavljenim izmjenama i dopunama između ostaloga ukidaju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno od 2002. godine. Radi se o trećem umanjenju kojega naša vlada ukida nakon što smo 2017. ukinuli smanjenje iz 2014. te 2023. umanjenju kojega naša vlada ukida nakon što smo 2017. ukinuli smanjenje

0: da niz bitnih pitanja u pogledu statusa prava iz mirovinskog osiguranja za hrvatske branitelje. Prateći njihove potrebe i primjenu zakona, podsjetio je da se taj zakon mijenjao i dopunjavao u tri navrata. Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta RH, tako da će visina mirovine određivati se prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru, kazao je ministar Medved, te je dodao da se primarno vrednovao borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i borbeni, neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Potom je izvijestio o ukupnom broju hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, umirovljenih po različitim zakonskim propisima koja reguliraju prava iz mirovinskog osiguranja. Predložene izmjene dopune zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji prezentirao je tajnik Darko Nekić. Izmjene i dopune zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenika osoba koje se predlaže od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dodatno je pojasnila ravnateljica Melita Čičak. Odgovarajući na pitanje novinara jesu li ovi zakoni prepisani i prepakirani oporbeni prijedlozi, ministar Medved je istaknuo je kako se o njihovom prijedlogu u kojem je Hrvatski sabor raspravljao u lipnju nije usporediv s ovim prijedlozima. Radi se o najobičnijem političkom manifestu. Pozvao je sve, ako im je zaista stalo do hrvatskih branitelja, imaju plemenite i konstruktivne ideje usmjerene na konkretan doprinos, da se obrate Ministarstvu hrvatskih branitelja sa svojim prijedlozima, jer nama je uvijek u interesu podizanje standarda i poboljšanje statusa hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Također pozvao je hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, kao i sve zainteresirane, da u narednih mjesec dana pogledaju nacrte prijedloga izmjena i dopuna dvaju zakona na e-savjetovanju, te daju svoje komentare i eventualne prijedloge koji će se razmotriti. Ujedno je najavio da prijedlozi idu u saborsku proceduru početkom rujna, a njihova primjena očekuje se od 1. siječnja 2027. godine. Toliko za današnju emisiju.
1: Medalja časti. Emisija o domovini, Domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti. Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Hej majstore! Treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
5: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
6: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
7: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €.

0: Sredstva za održavanje bazena, algicid 2,99 eura i flokulant 3,20 eura. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Matlje. Super srijeda u Vinkoprovu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu Đakovo, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli. 1, 2, 3, 4.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Neonske minute.
5: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
8: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je do sad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno 38 litara, ističe đakovački meteokroničar Bartol Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek na godišnjoj razini 63,1 litara. Svetište Gospe Žalosne u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava u oči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnovačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
2: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to.
1: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati misnim slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas u rasponu od samo 24 sata. Ako to dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
3: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatranje jutrašnjeg parade planeta. Nažalost nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalaze sunce već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad. Moći ćemo uživati u baš onom zalasku sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
1: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjem prizoru Perzeida.
3: Kao i svake godine, sa 12. na 13. kolovoza, poznati je svrlo narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suze Svetog Lovre. Perzeide su sitni, jel da, meteori koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve lijepe prilike za promatanje Perzeida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti do 100 Perzeida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto su svoju rasvjetu u dvorištima, tako da evo, možemo svi uživati, pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perzeida, svaki Perzeid jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
1: Ovako preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po 3 na području Našica i Belišća, 2 na području Đakova, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, a intervenirali su i đakovački vatrogasci, izvijestio je centar 112. U policijskom izvješću navodi se da je 24-godišnji vozač jučer oko 7 sati upravljao osobnim automobilom kolnikom ulice Vladimira Nazora u Selcima Đakovačkim. Tom prilikom nije držao potrebit razmak kada se kretao iza drugog vozila, te prednjim dijelom vozila udario u zadnji dio osobnog automobila koji se kretao ispred njega. Nakon što je izazvao prometnu nesreću, vozač je pobjegao s mjesta događaja, te između selaca Đakovačkih i Kondrića nije prilagodio brzinu kretanja vozila i stanju ceste, uslijed čega je izlaskom iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom i sletio u kanal. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 24-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,76 promila. U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen. Zbog izazivanja prve prometne nesreće slijedi mu kazna od 160 eura, zbog izazivanja druge prometne nesreće slijedi mu kazna od 390 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršenih bodova, a zbog bijega s mjesta događaja slijedi mu kazna u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano te na kopnu manje vruće, najviša dnevna temperatura između 30 i 33 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovu. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Budite u fit formi i u mani, iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
7: Jela sastavljena od namirnica biljnog porijekla mogu biti itekako ukusna i zamamna. Ovi kremasti rezanci umak od kikirikija i kokosova mlijeka te s hrskavim tofom savršen su dokaz za to. Jelo je to koje se priprema u relativno kratkom vremenu, a koje pršti od dobro uravnoteženih nota slatkoće, slanosti, kiselosti i umamija. Tofu je odličan izvor proteina biljnog porijekla, no treba ga znati pripremiti da bi bio ukusan. Iznimno je važno da ga dobro začinite, ali i odgovarajuće termički obradite. Najbolju teksturu pečenog tofua dobit ćete ako ga stavite u prešu i izvučete što je moguće više vode prije nego što ga stavite peći. U ovom receptu nećete naći previše povrća, ali možete ga prepirjati prije nego što stavite rezance u tavu. Upotrijebiti možete sve od luka, paprike i tikvica do mrkve, brokule i sličnih namirnica. Što nam je potrebno, dakle, za kremaste rezance sa hrskavim tofuom? 400 grama rižinih rezanaca, 400 grama čvrstog tofua, 125 grama glatkog maslaca od kikirikija, 125 ml punomasnog kokosova mlijeka iz konzerve, 60 ml umaka od soje, 30 ml ljutog umaka po želji, 30 ml svježe iscijeđenog soka, 30 g gustina, 1 do 2 češnja češnjaka, 1 žlica smećeg šećera, sol i papar po želji, biljno ulje po želji, korica limete po želji, prženi kikiriki za posluživanje te mladi luk za posluživanje po želji. Evo pripreme. Skuhajte rezance prema uputama na pakiranju, odcijedite ih, isperite hladnom vodom i stavite sa strane. Napravite umak u zdjeli, pomiješajte kokosovo mlijeko, maslac od kikirikija, umak od soje, naribani češnjak, ljuti umak i smeđi šećer. Dodajte sok i koricu limete i sve dobro miješajte dok ne dobijete kremasti umak. Ako je umak pregust, dodajte malo vode da ga razredite. Odsjedite višak vode iz tofua, narežite ga na kocke jednake veličine, posolite ga i popaprite te uvaljajte u gustin, tako da svaka kockica bude njima obložena u tankom sloju. Ispecite tofu na nešto zagrijanog biljnog ulja. Pecite oko 10 do 12 minuta dok ne dobije zlatno smeđu boju i ne postane hrskav. Izvadite ga i stavite sa strane. U istu tavu dodajte još ulja i kuhane rezance. Pomiješajte sve zajedno i prelijte s pripremljenim umakom. Miješajte dok rezanci ne budu potpuno obloženi kremastim umakom. Ostavite ih koju minutu u tavi da se ugriju. Poslužite rezance u kremastom umaku s pečenim kockicama tofua. Po želji poslužite s nešto nasjeckanog mladog luka i komadića prženog kikirikija. Dobar vam tek!
6: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: zvijesti Radio Đakova.
1: Plenković zbog otpada optužio oporbu za širenje histerije. Vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno.
0: Blic vijesti.
1: Bez odaziva na MOST-ov sastanak u Saboru.
0: Blic vijesti.
1: Međunarodni dan mladih ove godine pod sloganom različiti konteksti zajedničke težnje.
0: Blic vijesti.
1: SAD napale brod kod Irana. Trump tvrdi da kontroliraju Hormuz.
0: Blic vijesti.
1: Izraelska vojska namjerno izaziva požare na jugu Libanona.
0: Blic vijesti.
1: U Kolumbiji 180 mrtvih i utrka u potrazi za preživjelima.
0: Blic vijesti.
1: Do sad u kolovozu samo 11,5 litara kiše.
0: Blic vijesti.
1: Danas pomrčina sunca, noćas vrhunac Perzeida.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo slavio na uzvrtu i potvrdio plasman u play-off ligu prvaka.
0: Blic vijesti.
1: Kovačević, živimo za ligu prvaka, želimo i možemo ući unutra.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Semteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Semteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Semteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
3: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalist s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: U Velebitskom kanalu traje potraga za četvero mladih turista. Nastavljeni rusko-ukrajinski međusobni udari. Jerih Ribar u finalu 100 metara slobodno europskog prvenstva u plivanju.
8: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Četiri mlade osobe nestale su noćas u Velebitskom kanalu, pa je u tijeku koordinirana akcija traganja i spašavanja, javlja Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Poznanica nestalih, inače državljana Portugala, javila je središnjici za traganje nešto prije 5 sati ujutro da je njezinih četvero prijatelja krenulo rekreativnim čamčićem na napuhavanje dužine oko metar i pol veslati od mjesnog kampa sjeverno od Senja prema Senju i tad im se gubi svaki trag. Za sad je u blizini otoka Krka pronađen napušteni plutajući objekt, a za nestalima se nastavlja potraga. Iz centra je prema obalnoj straži upućen zahtjev za uključenje zrakoplova tipa Pilatus kojim će se pretraživati šire područje Velebitskog kanala.
8: Media servis. Vijesti.
7: Problem opasnog otpada u Gospiću nastavlja dominirati hrvatskim vijestima. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su reagirali na, kako kažu, netočne medijske napise u kojima se navodi da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana na PFAS spojeve i 28. travnja ove godine u sklopu državnog monitoringa rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenog, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna, tvrde u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Podsjetimo da je jučer održan sastanak vladajuće koalicije na temu otpada. A u Mostu su ponovno održali konferenciju za novinare na temu opasnog otpada u Gospiću. Zvonimir Troskot o jučerašnjem nastupu premijera Plenkovića je rekao.
9: Koji je bešćutno i bez i malo trunka empatije ubrizgavao otrovni PR i riječi poput histerije i panike, a s druge strane vi imate testove koji su plaćali sami građani Like, imamo ih sve ovdje, koji su potvrđivali PFAS kemikalije i otrovne spojeve koji su nažalost iz silosa i odlagališta smeća završili u podzemnim vodama.
7: Troskot se osvrnuo i na najavu dolaska Plenkovića u Gospić.
9: Ko god da će nasjest na Vučićev PR trik da će sad dolaziti u Gospić i da će pit vodu pred licem javnosti, znajte da je to napravio već gradonačelnik Gospića Milinović, gdje je radio PR cirkus na samom trgu u Gospiću kada je želio pokazati da vode, da nije PFAS zaražena voda u Gospiću.
10: Media servis. Vijesti.
7: Sjedinjene Američke Države napale su brod za koji tvrde da je kršio američku blokadu iranskih luka. Nastavljeni su rusko-ukrajinski napadi, a Kolumbija traga za preživjelima u potresu.
11: Treći puta od ponovnog uvođenja blokade iranskih luka, Sjedinjene Američke Države prisilno su zaustavile brod. Američka vojska priopćila je da je njihov helikopter napao strojarnicu teretnog broda pod panamskom zastavom, koji je htio probiti američku blokadu. Predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD potpuno kontrolira važan pomorski prolaz koji je zatvoren od pokretanja američko-izraelskog napada na Iran.
12: U ovom trenutku mi imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, a oni nemaju, naš je. U jednom trenutku možda nešto pokušaju pa ih raznesemo, trenutno smo u dobrom položaju.
11: No njegove tvrdnje ne prati tržište energenata jer se cijena barela približila $90. Iz Iraka pak dolaze vijesti o iranskom napadu na kurdske položaje oko Erbila, dok iz Pakistana optužbe da su hutisti koje podržava Iran ubili 3 njihova državljana u Crvenom moru. Recimo da je Trump potvrdio izvještaj da je prošlog mjeseca na zahtjev tajne službe i vojske tajno promijenio avion tijekom leta iz Turske zbog sigurnosnog rizika. Novinari koji su ostali u prvotnom avionu izrazili su ljutnju jer su poslužili kao mamac. No američki čelnik tvrdi da je avion kojim je on letio bio suočen s većim rizikom. Ne smiruje se na istoku Europe. Prema tvrdnjama ruskih vlasti, Ukrajina je napala Krasnodarski kraj, a Telegram kanali javljaju o požarima u luci naftnom terminalu i mornaričkoj luci u Novorosijsku. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, 24 su ozlijeđene, pa su lokalne vlasti proglasile dan žalosti u cijeloj oblasti. Rusija je dronovima napadala i Hersonsku oblast, u kojoj je ubijeno 2 ljudi. Recimo da je Ukrajina na zahtjev američkog potpredsjednika J.D. Vance'a zaustavila kampanju napada na tankere u Crnom moru. U Kolumbiji traje utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije 2 dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo 180 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Prema podacima lokalnih dužnosnika, broj preminulih mogao bi biti veći od 240, a više od 2600 osoba je ozlijeđeno. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
10: Media Servis. Vijesti.
7: Danas nas očekuje djelomična pomrčina sunca koja nastaje kada se mjesec nađe između zemlje i sunca. Iz Hrvatske ćemo je moći pratiti od oko 19.30, a najbolje će je vidjeti stanovnici Istre i Kvarnera. Nešto kasnije na nebu nas očekuju i Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva. Oni nastaju kada zemlja prolazi kroz trak prašine i sitnih čestica koje za sobom ostavio komet, a one pri ulasku u atmosferu izgaraju i stvaraju svjetleće tragove na nebu.
10: Sport.
12: Nogometaši Dinama plasirali su se u play-off lige prvaka s ukupnih 7-1 nakon što su u gostima pobijedili litavski Kauno Žalgiris 2-1. Za modre su zabijali Kačavenda i Mišić, ali onda vratar Filipović dobiva izravni crveni, pa je Dinamo gotovo 60 minuta bio s igračem manje. Litavci to koriste, pa je zabio Debeljuh. Lukas Kačavenda bio je zadovoljan igrom do crvenog kartona.
13: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
12: Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka te će za ulazak u grupnu fazu igrati dvomeč protiv norveškog Vikinga, a utakmicama se veseli strateg Mario Kovačević.
14: Živimo za to, prošlu sezonu svoje to prvenstvo i želja svi u nas da uđemo u tu Ligu prvaka. Evo, to je to prilika. Željeli smo to, došli smo do toga do play-offa i znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma da će biti dobra s naše strane.
12: Prva utakmica igra se u utorak 18. kolovoza na Maksimiru 21. Nogometnim vijestima dodajemo kako će pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa od 21 sat u Salzburgu igrati za prvi trofej u novoj sezoni, Europski superkup. Hrvatsku će na Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zagrebu od četvrtka do nedjelje u ženskoj konkurenciji predstavljati Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Jerin Bakran. Boje Hrvatske na gredi brani Zagrebčanka Tina Zelčić.
15: Naravno da jedva čekam taj nastup u četvrtak, ali isto tako je i jedan dodatan stres. Ipak prvi put ovako veliko natjecanje, domaća publika, ipak to je jedna razina više, tako da evo ja ću dati sve od sebe da u četvrtak odradim svoju vježbu na maksimumu.
12: Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu na 100 metara slobodno. Hribar je u polufinalu plivao 24 stotinke sporije nego u kvalifikacijama, no bilo je i to dovoljno. Bez finala ostao je Vlaho Nenadić koji je završio 12. Finale na rasporedu večeras od 18.50. Za Media Servis Anton Perović.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Dubrovniku je 38, Šibeniku i Zadru 37, Splitu 36, Makarskoj 35, Rijeci 34, Karlovcu 29, Gospiću, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu i Zagrebu 28, Krapini 27, a Bjelovaru i Varaždinu 26 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu, većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i olujna. Poslije podne će prolazno oslabjeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
8: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Evo nas nazad, nakon podnevnih vijesti, medija, servisa, vrijeme je da poslušamo i hit dana, no prije hita dana u gradu Đakovu mjerimo 28 celzijevih trenutno, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost zraka 44%. Hit dana Belfast Food, sretna ulica.
2: Hit dana, Radio Đakova.

0: Pametno izvješće.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog jakog vjetra zabrana su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo. Neonske minute.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprovu.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249

0: putujem bez putovanja.
1: Od Brača se u Hrvatskoj veći Sabo, Krk i Cres, a kameni otok ribara, ovaca, ulja i vina može se pohvaliti najvišim vrhom među svim jadranskim otocima, Vidovom Gorom, koja se uzdiže na 780 metara. S njezinog vrha puca predivan pogled, a kada je vidljivost dobra, možete vidjeti Italiju. Supetar je najveće naselje i jedini grad na otoku Braču koji je svoju titulu dobio 1950. godine. Stanovnike je privukao stoljećima ranije, o čemu svjedoče prapovijesne nalazi iz obližnje špilje, kopačine, antički mozaici, starokršćanski sarkofazi. Novo se naselje oblikovalo u 16. stoljeću oko crkvice Svetog Petra u uvali istog imena. Danas u Supetar stiže trajekt iz Splita. Krenete li od Supetra prema zapadu, stići ćete do uvale Banjak, na koju najčešće dolaze roditelji s djecom jer je zaštićena od snažnih vjetrova, more je mirno, a plaža je kombinacija šljunka, pjeska i betonskih ploča. Pronaći ćete i vodeni tobogan i vodeni park, a možete i najmiti pedalinu, odmjeriti snage u odbojci na pjesku. Zahvaljujući borovoj šumi, kada sunce postane prejako, možete naći mjesto u hladu. Brač je dom jedna od najljepših i najpopularnijih plaža Hrvatske, koja se i smatra simbolom hrvatskog turizma. Slikoviti zlatni rat se poput jezičca pruža gotovo pola kilometra okomito u more i neprestano se mijenja kako diktiraju valovi morske struje. Osim što mijenja oblik, zlatni rat i raste iz godine u godinu. Do plaže možete doći uređenom šetnicom od središta Bola ili pak brodicom. Na popisu popularnih plaža su Mija i Potočine, nedaleko od Bola, plaže u blizini Murvice, pješčana plaža Lovrećina između Pučišća i Positra, šljunčana Zora, Sumartrin, kao i jedna od najljepših stjenovitih plaža u Hrvatskoj, plaža Koro Maslinova. Otok Brač krije spomenik koji je jedinstven na cijeloj obali, predivnu pustinju Blaca, koja se smjestila između mjesta Bol i Mlina. Mlina, iako bismo na prvo pomislili da se ovdje radi o nepreglednim poljima pjeska i suhog područja, to zapravo nije tako. Sam naziv pustinja, odnosno Eremitori, dolazi od skupine stanovnika koji su živjeli na jednom području. S prvom pojavom kršćanstva pojavili su se i pojedinci koji su živjeli u potpunoj samoći, takozvani pustinjaci. Iako su se odlučili na život u samoći, udaljeni od mjesta i sela, prepunih ljudi, s vremenom su razvijali zajednice u kojima su živjeli sa svojim istomišljenicima, te svoj život posvetili molitvi i duhovnom životu. U mjestu Pučišća nalazi se jedina klesarska škola u Hrvatskoj. Ondje se kamen obrađuje ručno, kovanim alatom, onako kako se to činilo i prije 2000 godina. Još od davnine u bračkim se kamenolomima vadio kamen iznimne ljepote, zbog čega je prozvan bračkim mramorom. Njime su se gradile mnoge znamenite građevine, palača cara Dioklecijana u Splitu, katedrale u Zadru i Šibeniku, zgrade parlamenta u Beču i Budimpešti. Priča se da je upotrebljen čak i u gradnji Bijele kuće u Washingtonu. Ivan Meštrović svoje skulpture oblikovao iz bračkog kamena. Nađete li se u Pučištima, posjetite i posebnu uvalu Lovrećinu s ostacima bazilike i rimske vile u zaleđu, nešto dalje i Škrip, mjestašce okruženo prapovijesnim lokalitetima s predivnim starim kućama s kamenim krovovima, brižno uređeni maslinici, vinogradi i ribarski čamci stvaraju divan ugođaj u malom mjestu na sjevernoj strani otoka. Postira su poznata preradi ribe, ali i rodne kući Vladimira Nazora. I Vidova Gora je idealna za izlet. Glavni prilaz na Vidovu Goru je asfaltiranom cestom iz smjera Nerežišća, no na raspolaganju je i mnogo atraktivnija, ali i zahtjevnija planinarska staza, vela ili rimska staza, koja kreće iz Bola. Planinske markacije u Bolu započinju kod crkve Gospe od Karmela, sjeku prilaznu cestu za Bol, vode kroz zaselak Podborje i krševiti teren sve do vrha. Planinarska staza je oko 5,3 km. Nedaleko je i Gažulo, malo pastirsko naselje, kamenih kućica i torova, gdje možete naći planinarsku kuću otvorenu prema dogovoru, kao i isto imeno seosko domaćinstvo. Jela od bračke janjetine, ondje se najviše cijene. Do Gažulo vodi makadamski put koji se spaja sa asfaltiranom cestom nedaleko od skretanja za Vidovu goru. U okolici je špilja Kopačina, dugačka 12 metara, koja je važno predpovijesno nalazište na otoku. Do špilje se dolazi pješice za 20 minuta putem sjeverozapadno od Donjeg Humca, 500 metara zapadno od kamenoloma Gnjilac. Bila je to još jedna emisija Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
4: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
0: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovu. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala, u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je do sad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno 38 litara. Ističe žakovački meteokroničar Bartel Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek na godišnjoj razini 63,1 litara. Svetište Gospe žaloste u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnavačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
2: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo. Ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti. Mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute. Tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako šlag na tortu i to je to.
1: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati misnim slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelja astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas. U rasponu od samo 24 sata, ako to dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptihu koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
3: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatanje jutrašnjeg parade planeta. Nažalost nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalaze sunce već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad. Moći ćemo uživati u baš onom zalasku sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
1: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjim prizoru Perzeida.
3: Kao i svake godine sa 12. na 13. kolovoza, poznati je svrlo narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suze Svetog Lovre. Perzeide su sitni, jel da, meteori koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve lijepe prilike za promatanje Perzeida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti do 100 Perzeida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto svu svoju rasvjetu u dvorištima, tako da evo, možemo svi uživati pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perzeida, svaki Perzeid jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
1: Ovakvo preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po 3 na području Našica i Belišća, 2 na području Đakova, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, a intervenirali su i đakovački vatrogasci, izvijestio je centar 112. U policijskom izvješću navodi se da je 24-godišnji vozač jučer oko 7 sati upravljao osobnim automobilom kolnikom ulice Vladimira Nazora u Selcima Đakovačkim. Tom prilikom nije držao potrebit razmak kada se kretao iza drugog vozila, te prednjim dijelom vozila udario zadnji dio osobnog automobila koji se kretao ispred njega. Nakon što je izazvao prometnu nesreću, vozač je pobjegao s mjesta događaja, te između selaca Đakovačkih i Kondrića nije prilagodio brzinu kretanja vozila i stanju ceste, uslijed čega je izlaskom iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom i sletio u kanal. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 24-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,76 promila. U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen. Zbog izazivanja prve prometne nesreće slijedi mu kazna od 160 eura, zbog izazivanja druge prometne nesreće slijedi mu kazna od 390 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, a zbog bijega s mjesta događaja slijedi mu kazna u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podno velebitena udara i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
4: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Marija Markovanović u 86. godine i sahrana je bila u 11 sati na mjestnom groblju Tomašanci. Obitelji preminule iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Budite u fit formi i u Mani iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3,69, teleća lopatica s kosti €5,79, a Coca-Cola 2 litre €2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: Nova optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Jedna ženska osoba pronađena je u moru dok se za troje još traga, nakon što je za 3 sata ujutro 4 Portugalaca gumenjakom iz kampa krenulo prema Senju i otpuhala ih je bura. Poznanica je dojavila informaciju o nestanku njezinih prijatelja i već prije 5 ujutro počela je akcija traganja. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin.
2: I već u 8:10 je u uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade. U 10:40 podigli smo Pilatus i u 11:05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo lučke kapetanije Senj.
1: Bura koja je u početku otežavala potragu, u međuvremenu je oslabila. Akciji bi se trebao priključiti policijski helikopter, dok će na kopnu od rta Glavine prema uvali Zavretnica pretraživati pripadnici HGSS-a. Most je najavio pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi Andreja Plenkovića zbog, kako tvrde, njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Saborski zastupnici Marin Miletić i Zvonimir Troskot.
3: U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. i 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su Liku otkrili prekjuče.
4: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv Vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 39, Rijeka 37, u Zagrebu je 30, Osijek mjeri stupanj manje. Pretežno sunčano, te na kopnu manje vruće. Uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka, ponekog pljuska, bit će uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, mjestimicu Dalmacije prolazno i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Dinama mirno su odradili uzvrat u Litvi za plasman u play-off rundu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na uzvrat trećeg pretkola išli su uz 5 golova prednosti s Maksimira, a ponovno su gostima nadigrali Kauno Žalgiris, koji iz klupe vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Ovaj put bilo je 2-1 za Modre, a pobjeda bi vjerojatno bila je uvjerljivija da na 2-0 crveni karton nije dobio vratar Filipović. Trener Mario Kovačević bio je podijeljenog mišljenja nakon utakmice.
2: Pavali smo, vidjeli ste, mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Iako dali smo dva lijepa gola, sve to stojalo, ali smo i tu, do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali iz Algirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogomet se nikad ne može opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo, pobjedili smo i to nas veseli.
1: Kratko je komentar dao i strelac prvog gola za Dinamo, Lukas Kačavenda.
3: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
1: Lukas Kačavenda već je bio u redovima Modri kada su igrali Ligu prvaka i zna kako je to igrati na najvećoj pozornici, a nada se da će to ponovo iskusiti te da će neki dečki dobiti priliku za debi u tom natjecanju.
3: Ali vidim na dečkima da im je velika želja, isto koji cijelom stožeru i svima u klubu, kada eto, nadam se da ćemo ići po to.
1: Dvomeću protiv norveškog Vikinga se veseli strateg Modrih.
2: Živimo za to, prošlu sezonu osvojili to prvenstvo i želja je svi u nas da uđemo tu Ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane i da možemo, želimo normalno tu ući u Ligu prvaka.
1: Rekao je Kovačević. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović napravio jednu promjenu na popisu za pripreme kvalifikacijske utakmice u kolovozu protiv Latvije i Nizozemske. Krešimir Radovčić zbog objektivnih okolnosti neće biti u mogućnosti priključiti se reprezentaciji, a umjesto njega pozvan je Lovro Gnjidić. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će započeti pripreme za nastavak kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. godine. Nakon prijateljskih utakmica u Hamburgu u našoj reprezentaciji slijedi kvalifikacijska utakmica protiv Latvije koja se igra 27. kolovoza u 20 sati u dvorani Krešimir Ćosić. Dan nakon utakmice reprezentacija će iz Zadra otputovati u Nizozemsku gdje je 30. kolovoza očekuje gostovanje protiv tamošnje reprezentacije. Vrlo se sitno do početka gimnastičkog prvenstva Europe kojem je domaćin Zagreb, odnosno Arena Zagreb. Tijekom iduća dva tjedna najbolji gimnastičari i gimnastičarke Europe borit će se za naslov starog kontinenta. Prve su na redu djevojke, a sve kreće u četvrtak s kvalifikacijama. Dan kasnije isto su kvalifikacije, dok je vikend rezerviran za finala i borbe za medalju.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, €49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova.

0: podcasti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. Jedna ženska osoba pronađena je u moru dok se za troje još traga, nakon što je za 3 sata ujutro četvero Portugalaca gumenjakom iz kampa krenulo prema Senju i otpuhala ih je bura. Poznanica je dojavila informaciju o nestanku njezinih prijatelja i već prije 5 ujutro počela je akcija traganja. Kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
2: I već u 8 i 10 minuta je u uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade. U 10:40 sati podigli smo Pilatus i u 11:05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo lučke kapetanije Senj.
1: Bura koja je u početku otežavala potragu, u međuvremenu je oslabila. Akciji bi se trebao priključiti policijski helikopter, dok će na kopnu od rta Glavine prema uvali Zavretnica pretraživati pripadnici HGSS-a. Most je najavio pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi Andreja Plenkovića zbog, kako tvrde, njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Saborski zastupnici Marin Miletić i Zvonimir Troskot.
3: U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. i 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su Liku otkrili prekjučer.
4: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv Vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 39, Rijeka 37, u Zagrebu je 30, Osijek mjeri stupanj manje. Pretežno sunčano, te na kopnu manje vruće. Uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka, ponekog pljuska, bit će uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, mjestimicu Dalmacije prolazno i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Pametno izvješće.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog jakog vjetra zabrana su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: zvijesti Radio Đakova.
1: Plenković zbog otpada optužio oporbu za širenje histerije. Vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno.
0: Blic vijesti.
1: Bez odaziva na Mostov sastanak u Saboru.
0: Blic vijesti.
1: Međunarodni dan mladih ove godine pod sloganom različiti konteksti zajedničke težnje.
0: Blic vijesti.
1: SAD napale brod kod Irana. Trump tvrdi da kontroliraju Hormuz.
0: Blic vijesti.
1: Izraelska vojska namjerno izaziva požare na jugu Libanona.
0: Blic vijesti.
1: U Kolumbiji 180 mrtvih i utrka u potrazi za preživjelima.
0: Blic vijesti.
1: Do sad u kolovozu samo 11,5 litara kiše.
0: Blic vijesti.
1: Danas pomrčina sunca, noćas vrhunac Perzeida.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo slavio na uzvrtu i potvrdio plasman u play-off ligu prvaka.
0: Blic vijesti.
1: Kovačević, živimo za ligu prvaka, želimo i možemo ući unutra.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Slatke suze, gorka ljubav, samo ti ni jedna druga.

0: I u Mani iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
8: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
8: Tjednik Radio Đakova.

0: stanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san, moj život je san. I tako svaki dan te samo sviraš, te samo sviraš. Moj život je san, i tako svaki dan te samo sviraš, kombiniraš. Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura.
1: Dnevnik Radio Đakova.
2: Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala, u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je do sad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno 38 litara. Ističe žakovački meteokroničar Bartel Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek

0: prosjek na godišnjoj razini 63,1 litara. Svetište Gospe žaloste u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnavačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
1: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo. Ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti. Mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute. Tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako šlag na tortu i to je to.
0: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati misnim slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas. U rasponu od samo 24 sata, ako to dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
2: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatranje jutrašnjeg parade planeta. Nažalost nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina Sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati Sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalaz za Sunce već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad, moći ćemo uživati u baš onom zalasku Sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
0: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjim prizoru Perzeida.
2: Kao i svake godine sa 12. na 13. kolovoza, poznati su u narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suze Svetog Lovre. Perzeide su sitni, jel da, meteori koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve lijepe prilike za promatranje Perzeida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti do 100 Perzeida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto su svoju rasvjetu u dvorištima, tako da evo, možemo svi uživati pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perzeida, svaki Perzeid jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
0: Ovakvo preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po 3 na području Našica i Belišća, 2 na području Đakova, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, a intervenirali su i đakovački vatrogasci, izvijestio je centar 112. U policijskom izvješću navodi se da je 24-godišnji vozač jučer oko 7 sati upravljao osobnim automobilom kolnikom ulice Vladimira Nazora u Selcima Đakovačkim. Tom prilikom nije držao potrebit razmak kada se kretao iza drugog vozila, te prednjim dijelom vozila udario zadnji dio osobnog automobila koji se kretao ispred njega. Nakon što je izazvao promet u nesreću, vozač je pobjegao s mjesta događaja, te između selaca Đakovačkih i Kondrića nije prilagodio brzinu kretanja vozila i stanju cesta, uslijed čega je izlaskom iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom i sletio u kanal. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 24-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,76 promila. U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen. Zbog izazivanja prve prometne nesreće slijedi mu kazna od 160 eura, zbog izazivanja druge prometne nesreće slijedi mu kazna od 390 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, a zbog bijega s mjesta događaja slijedi mu kazna u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podno velebite na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.

0: Na današnji dan 12. kolovoza 1750. rođen je hrvatski književnik i prevoditelj Matija Petar Katančić, autor prvoga tiskanog prijevoda Biblije na hrvatski. 1955. umro je njemački književnik i nobelovac Thomas Mann, autor antologijskog romana Smrt u Veneciji. 2000. u katastrofi ruske nuklearne podmornice K-141 Kursk u Barentsovom moru poginulo je svih 118 mornara.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Neću komplicirati, pisat glupe stihove, mogu se potruditi, ali riječi neću naći, jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Media Servis i Radio Đakovo.
1: U Velebitskom kanalu traje potraga za četvero mladih turista. Nastavljeni rusko-ukrajinski međusobni udari. Jerih Ribar u finalu 100 metara slobodno europskog prvenstva u plivanju.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Četiri mlade osobe nestale su noćas u Velebitskom kanalu, pa je u tijeku koordinirana akcija traganja i spašavanja, javlja Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Poznanica nestalih, inače državljana Portugala, javila je središnjici za traganje nešto prije 5 sati ujutro da je njezinih četvero prijatelja krenulo rekreativnim čamčićem na napuhavanje dužine oko metar i pol veslati od mjesnog kampa sjeverno od Senja prema Senju i tad im se gubi svaki trag. Za sad je u blizini otoka Krka pronađen napušteni plutajući objekt, a za nestalima se nastavlja potraga. I centra je prema obalnoj straži upućen zahtjev za uključenje zrakoplova tipa Pilatus kojim će se pretraživati šire područje Velebitskog kanala.
0: Media servis. Vijesti.
1: Problem opasnog otpada u Gospiću nastavlja dominirati hrvatskim vijestima. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su reagirali na, kako kažu, netočne medijske napise u kojima se navodi da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana na PFAS spojeve i 28. travnja ove godine u sklopu državnog monitoringa rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenog, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna, tvrde u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Podsjetimo da je jučer održan sastanak vladajuće koalicije na temu otpada, a u Mostu su ponovno održali konferenciju za novinare na temu opasnog otpada u Gospiću. Zvonimir Troskot o jučerašnjem nastupu premijera Plenkovića je rekao:
2: koji je bešćutno i bez i malo trunka empatije ubrizgavao otrovni PR i riječi poput histerije i panike, a s druge strane vi imate testove koji su plaćali sami građani Like, imamo ih sve ovdje, koji su potvrđivali PFAS kemikalije i otrovne spojeve koji su nažalost iz silosa i odlagališta smeća završili u podzemnim vodama.
1: Troskot se osvrnuo i na najavu dolaska Plenkovića u Gospić.
2: Ko god da će nasjest na Vučićev PR trik da će sad dolaziti u Gospić i da će pit vodu pred licem javnosti, znajte da je to napravio već gradonačelnik Gospića Milinović, gdje je radio PR cirkus na samom trgu u Gospiću kada je želio pokazati da vode, da nije PFAS zaražena voda u Gospiću.
0: Media servis. Vijesti.
1: Sjedinjene Američke Države napale su brod za koji tvrde da je kršio američku blokadu iranskih luka. Nastavljeni su rusko-ukrajinski napadi, a Kolumbija traga za preživjelima u potresu.
3: Treći puta od ponovnog uvođenja blokade iranskih luka, Sjedinjene Američke Države prisilno su zaustavile brod. Američka vojska priopćila je da je njihov helikopter napao strojarnicu teretnog broda pod panamskom zastavom, koji je htio probiti američku blokadu. Predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD potpuno kontrolira važan pomorski prolaz koji je zatvoren od pokretanja američko-izraelskog napada na Iran.
4: U ovom trenutku mi imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacima, oni nemaju, naš je. U jednom trenutku možda nešto pokušaju pa ih raznesemo, trenutno smo u dobrom položaju.
3: No njegove tvrdnje ne prati tržište energenata jer se cijena barela približila $90. Iz Iraka pak dolaze vijesti o iranskom napadu na kurdske položaje oko Erbila, dok iz Pakistana optužbe da su hutisti koje podržava Iran ubili 3 njihova državljana u Crvenom moru. Recimo da je Trump potvrdio izvještaj da je prošlog mjeseca na zahtjev tajne službe i vojske tajno promijenio avion tijekom leta iz Turske zbog sigurnosnog rizika. Novinari koji su ostali u prvotnom avionu izrazili su ljutnju jer su poslužili kao mamac. No američki čelnik tvrdi da je avion kojim je on letio bio suočen s većim rizikom. Ne smiruje se na istoku Europe. Prema tvrdnjama ruskih vlasti, Ukrajina je napala Krasnodarski kraj. A Telegram kanali javljaju o požarima u luci, naftnom terminalu i mornaričkoj luci u Novorosijsku. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, 24 su ozlijeđene, pa su lokalne vlasti proglasile dan žalosti u cijeloj oblasti. Rusija je dronovima napadala i Hersonsku oblast u kojoj je ubijeno 2 ljudi. Recimo da je Ukrajina na zahtjev američkog potpredsjednika J.D. Vance-a zaustavila kampanju napada na tankere u Crnom moru. U Kolumbiji traje utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije dva dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo 180 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Prema podacima lokalnih dužnosnika, broj preminulih mogao bi biti veći od 240, a više od 2600 osoba je ozlijeđeno. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Danas nas očekuje djelomična pomrčina sunca koja nastaje kada se mjesec nađe između zemlje i sunca. Iz Hrvatske ćemo je moći pratiti od oko 19.30, a najbolje će je vidjeti stanovnici Istre i Kvarnera. Nešto kasnije na nebu nas očekuju i Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva. Oni nastaju kada zemlja prolazi kroz trak prašine i sitnih čestica koje za sobom ostavio komet, a one pri ulasku u atmosferu izgaraju i stvaraju svjetliće tragove na nebu.
0: Sport.
4: Nogometaši Dinama plasirali su se u play-off lige prvaka s ukupnih 7-1 nakon što su gostima pobijedili litavski Kavno Žalgiris 2-1. Za modre su zabijali Kačavenda i Mišić, ali onda vratar Filipović dobiva izravni crveni pa je Dinamo gotovo 60 minuta bio s igračem manje. Litavci to koriste pa je zabio Debeljuh. Lukas Kačavenda bio je zadovoljan igrom do crvenog kartona.
5: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
4: Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka te će za ulazak u grupnu fazu igrati dvomeč protiv norveškog Vikinga, a utakmicama se veseli strateg Mario Kovačević.
6: Živimo za to, prošlu sezonu svoje to prvenstvo i želja svima nas da uđemo tu Ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga do play-offa i znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma da će biti dobra s naše strane.
4: Prva utakmica igra se u utorak 18. kolovoza na Maksimiru od 21 sat. Nogometnim vijestima dodajemo kako će pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa od 21 sat u Salzburgu igrati za prvi trofej u novoj sezoni, Europski superkup. Hrvatsku će na Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zagrebu od četvrtka do nedjelje u ženskoj konkurenciji predstavljati Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Jerin Bakran. Boje Hrvatske na gredi brani Zagrebčanka Tina Zelčić.
7: Naravno da jedva čekam taj nastup u četvrtak, ali isto tako je i jedan dodatan stres, ipak prvi put ovako veliko natjecanje, domaća publika, ipak to je jedna razina više, tako da evo ja ću dati sve od sebe da u četvrtak odradim svoju vježbu na maksimumu.
4: Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu na 100 metara slobodno. Hribar je u polufinalu plivao 24 stotinke sporije nego u kvalifikacijama, no bilo je i to dovoljno. Bez finala ostao je Vlaho Nenadić koji je završio 12. Finale na rasporedu večeras od 18.50. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
8: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Dubrovniku je 38, Šibeniku i Zadru 37, Splitu 36, Makarskoj 35, Rijeci 34, Karlovcu 29, Gospiću, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu i Zagrebu 28, Krapini 27, a Bjelovaru i Varaždinu 26 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu, većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i oluna. Poslije podne će prolazno oslabjeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
0: Media Servis. Najbrža istina.

ko tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš da.

nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Anđele moj lipi, nikad nisam staja, ljubav svoju uvijek dava sam do kraja.

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je do sad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno 38 litara, ističe đakovački meteokroničar Bartol Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek na godišnjoj razini 63,1 litara. Svetište Gospe žalosne u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava u oči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnovačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
2: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnije po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo. Ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti. Mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute. Tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako šlag na tortu i to je to.
1: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati misnim slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelja astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas u rasponu od samo 24 sata. Ako to dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptihu koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perseida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
3: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatanje jutrašnjeg parade planeta. Nažalost, nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalazi sunce već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad. Moći ćemo uživati u baš onom zalasku sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
1: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjem prizoru Perseida.
3: Kao i svake godine sa 12. na 13. kolovoza, poznati je svjetlo narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suze Svetog Lovre. Perseide su sitni, jel da, meteori koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve lijepe prilike za promatanje Perseida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti do 100 Perseida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto su svoju rasvjetu u dvorištima, tako da evo, možemo svi uživati, pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perseida, svaki Perseid jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
1: Ovako preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perseida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. Pet prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po tri na području Našica i Belišća, dvije na području Đakova, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, a intervenirali su i đakovački vatrogasci, izvijestio je centar 112. U policijskom izvješću navodi se da je 24-godišnji vozač jučer oko 7 sati upravljao osobnim automobilom kolnikom ulice Vladimira Nazora u Selcima Đakovačkim. Tom prilikom nije držao potrebit razmak kada se kretao iza drugog vozila, te prednjim dijelom vozila udario u zadnji dio osobnog automobila koji se kretao ispred njega. Nakon što je izazvao prometnu nesreću, vozač je pobjegao s mjesta događaja, te između selaca Đakovačkih i Kondrića nije prilagodio brzinu kretanja vozila i stanju ceste, uslijed čega je izlaskom iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom i sletio u kanal. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 24-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,76 promila. U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen. Zbog izazivanja prve prometne nesreće slijedimo kazna od 160 eura, zbog izazivanja druge prometne nesreće slijedimo kazna od 390 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedimo kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, a zbog bijega s mjesta događaja slijedi mu kazna u iznosu od 390 eura. Zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, te na kopnu manje vruće, najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je dosad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno 38 litara, ističe đakovački meteokroničar Bartol Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek na godišnjoj razini 63,1 litara. Svetište Gospe Žalosne u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava u oči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnovačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
2: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnije po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo. Ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti. Mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute. Tako da, evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to.
1: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati misnim slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelja astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas u rasponu od samo 24 sata. Ako to dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perseida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
3: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatranje jutrašnjeg parade planeta. Nažalost, nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalaze sunce već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad, moći ćemo uživati u baš onom zalasku sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
1: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjem prizoru Perseida.
3: Kao i svake godine sa 12. na 13. kolovoza, poznati je svjetlo narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suze Svetog Lovre. Perseide su sitni, jel da, meteori koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve ljete prilike za promatanje Perseida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti da 100 Perseida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto su svoju rasvjetu u dvorištima, tako da evo, možemo svi uživati pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perseida, svaki Perseid jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
1: Ovako preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perseida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. Pet prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po tri na području Našica i Belišća, dvije na području Đakova, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, a intervenirali su i đakovački vatrogasci, izvijestio je centar 112. U policijskom izvješću navodi se da je 24-godišnji vozač jučer oko 7 sati upravljao osobnim automobilom kolnikom ulice Vladimira Nazora u selcima Đakovačkim. Tom prilikom nije držao potrebit razmak kada se kretao iza drugog vozila, te prednjim dijelom vozila udario u zadnji dio osobnog automobila koji se kretao ispred njega. Nakon što je izazvao prometnu nesreću, vozač je pobjegao s mjesta događaja, te između selaca Đakovačkih i Kondrića nije prilagodio brzinu kretanja vozila i stanju ceste, uslijed čega je izlaskom iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom i sletio u kanal. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 24-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,76 promila. U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen. Zbog izazivanja prve prometne nesreće slijedi mu kazna od 160 eura, zbog izazivanja druge prometne nesreće slijedi mu kazna od 390 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, a zbog bijega s mjesta događaja slijedi mu kazna u iznosu od 390 eura. Zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano te na kopnu manje vruće, najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program radi.

0: Radio Đakova.
1: Jutrošnja kiša donijela je kratko osvježenje nakon višednevnog toplinskog vala. Za 15 minuta koliko je padala, u Đakovu su izmjerene 4,5 litre, pa je do sad u kolovozu palo ukupno 11,5 litara, dok je u srpnju izmjereno 38 litara. Ističe đakovački meteokroničar Bartol Bačić, dodajući da je mjesečni prosjek na godišnjoj razini 63,1 litara. Svetište Gospe žalosne u Dragotinu, u kojem je sinoć počela trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, spremno dočekuje hodočasnike. Prema riječima trnavačkog župnika Blaža Jokića, završena je obnova crkve.
2: Malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja. Onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo. Ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti. Mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute. Tako da, evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to.
1: I današnja priprava koju vodi pater Stjepan Ivan Horvat počinje u 18 sati misnim slavljem. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelja astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se dogoditi danas. U rasponu od samo 24 sata, ako to dopuste vremenske prilike, svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida, pojašnjava tajnik Danko Kočiš.
3: Kako smo javili, izvijestili javnost o nebeskom triptihu, vidimo jutros i u Đakovu je malo vremenska prognoza loša za promatanje jutrašnjeg parade planeta. Nažalost nismo mogli vidjeti, iz nekih drugih krajeva Hrvatske se vidjelo, no ono što Đakovčanima preostaje je uživati u iduće dvije astronomske pojave. Prva koja se događa, to će biti djelomična pomrčina Sunca. U Đakovu počinje mjesec prekrivati sunčev disk oko 19 sati 27 minuta. Nažalost, zalazi sunce već u Đakovu pred minutu do 8, tako da nećemo vidjeti vrhunac, maksimum jela pomrčine, ali će biti vrlo lijepo za vidjeti na zapadu. Evo, vremenska prognoza govori da će biti vedro na večer i opet vruće, nažalost, ali evo, poziv svima da dođu na neko povišeno mjesto izvan grada gdje je otvoren pogled na zapad. Moći ćemo uživati u baš onom zalasku sunca sa poluprekrivenim diskom, što će svakako biti lijepo za vidjeti.
1: U večernjim satima, kako ističe tajnik Jadranske aerosvemirske asocijacije, moći će se uživati u večernjim prizoru Perzeida.
3: Kao i svake godine sa 12. na 13. kolovoza, poznati su u narodu, pogotovo u Dalmaciji, kao suze Svetog Lovre. Perzeide su sitni, jel da, meteoriti koji ulaze u zemljinu atmosferu, sagorijevaju, veličine su zrnca prašine do možda zrna graška, brzine nekih 60 km u sekundi, tako da vrlo velikom brzinom ulaze u atmosferu, zato sagorijevaju. Ono što je sjajno, mlađak je mjesec, znači nemamo utjecaja svjetlosti mjeseca, ovo je baš jedinstvena prilika u jedno 10 idućih godina, sigurno neće biti ovakve lijepe prilike za promatanje Perzeida. Ako bude vedro, moći ćemo vidjeti da 100 Perzeida u satu, tako da evo, poziv svim Đakovčanima da izađu izvan grada, poziv gradu Đakovu isto također da ugase javnu rasvjetu, poziv svim privatnicima da ugase isto javnu rasvjetu na svojim reklamnim stupovima, na parkiralištima, poziv građanima da ugase isto su svoju rasvjetu u dvorištima, tako da evo, možemo svi uživati, pa i iz grada, ali evo, ako bude previše svjetlosti, poziv svima lijepo pinklec, dekicu fino izvan grada, romantika, promatranje Perzeida, svaki Perzeid jedna želja, pa sad zamislite se koliko će to biti ispunjenih želja.
1: Ovakvo preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a dvije osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po 3 na području Našica i Belišća, 2 na području Đakova, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, a intervenirali su i đakovački vatrogasci, izvijestio je centar 112. U policijskom izvješću navodi se da je 24-godišnji vozač jučer oko 7 sati upravljao osobnim automobilom kolnikom ulice Vladimira Nazora u Selcima Đakovačkim. Tom prilikom nije držao potrebit razmak kada se kretao iza drugog vozila, te prednjim dijelom vozila udario zadnji dio osobnog automobila koji se kretao ispred njega. Nakon što je izazvao promet u nesreću, vozač je pobjegao s mjesta događaja, te između selaca Đakovačkih i Kondrića nije prilagodio brzinu kretanja vozila i stanju ceste, uslijed čega je izlaskom iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom i sletio u kanal. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 24-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,76 promila. U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen. Zbog izazivanja prve prometne nesreće slijedi mu kazna od 160 eura, zbog izazivanja druge prometne nesreće slijedi mu kazna od 390 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, a zbog bijega s mjesta događaja slijedi mu kazna u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podno velebitena udara i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.